0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi.
2: Talas kulture.
3: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti manastirima kao mestima koje su pored verskog i kulturna zdanja. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Koliko je ovaj manastir značajan za ukupnu crnogorsku istoriju, najbolje ilustruje nekoliko znamenitih događaja koji su vezani za prošlost Stanjevića. Naime, u doba velike gladi ovde je zasađen prvi krompir u Crnoj Gori. Odakle je ubrzo raširen po ostalim krajevima, crnogorskim ali i primorskim. Tako je krompir prehranio izgladneli crnogorski narod, čime je sprečeno njegovo socijalno urušavanje i biološko nestajanje. Socioekonomske prilike u budvanskom kraju, kao i u čitavoj Crnoj Gori, 19. veku nisu bile dobre. Bile su složene, teške i sumorne. Česti unutrašnji sudari, krvne osvete, stalni ratovi i sukobi sa daleko nadmoćnijim Osmanskim carstvom, uz zaostalost, glad i epidemije, ozbiljno su dovodili u pitanje sam biološki opstanak našeg naroda. Stoga se uveliko razmišljalo o kolektivnom iseljenju pojedinih čitavih plemena koje su živela u pasivnim, lomnim i zabitim predelima. Svakako prelomni događaj u prevazilaženju ovako teške ekonomske situacije i sveopšte nemaštine vezan za pojavu krompira u Crnoj Gori, koji usled hroničnog nedostatka hlebnog žita i drugih životnih namirnica vrlo brzo je postao osnovna biljka. Biljka hraniteljica napaćenog i izgladnelog crnogorskog naroda. Široj javnosti je dobro poznato da je prvi krompir u Crnu Goru doneo u doba gladi Petar I. Petrović, 1786. godine, kada se poslednji put vraćao iz Rusije. Međutim, malo je poznato da je taj krompir zasađen upravo u manastirskom imanju u Stanjevićima, odakle je ubrzo raširen po celoj Crnoj Gori.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, Talas kulture je ono što upravo slušate na TDI radiju. Danas vas pričom vodimo u manastir Stanjevići. Najzad, u Stanjevićima Petar I je napisao veliki broj svojih čuvenih poslanica namenjenih zavađenim crnogorskim plemenima, bratstvima i pojedincima. Ove svojevrsne poruke ili freske na kamenu, kako su slikovito nazvane, nalaze se gotovo u samoj ravni sa najuzvišenijim moralnim normama i zakonima koje je iznedrila celokupna ljudska civilizacija. Pisane su lepim i čistim narodnim jezik i imale su magičnu moć u mirenju zakrvljenih plemena i razvezivanju brojnih društvenih čvorova. Petar I pisao je poslanice vodeći neprekidnu borbu sa krvnom osvetom i svakim drugim neobuzdanim ljudskim nepočinstvom. Pisao ih je da budu aktivni, delotvorni činioci u rešavanju raznih sporova i problema. Preko 30 poslanica napisao je Petar I Petrović u Stanjevićima i poslao ih na razne adrese. Sve one su impresivna svedočanstva vremena u kome su nastale.

dansa. Talas kulture. Kulture. Talas kulture je ono što trenutno slušate. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskim manastirima. Jedan od važnijih manastira je manastir Stanjevići, koji se nalazi iznad Budve i bogat je svojom burnom istorijom. Sa Petrom I. i njegovim poslanicama, zakonicima, ruskom krtom,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vojske sa Napoleonovim trupama spada u najslavnije stranice crnogorske ratne istorije. Oduševljen kolosalnom pobedom Crnogoraca i Primoraca, proterivanjem daleko nadmoćnije, organizovanije, opremljenije francuske vojske, sve do Dubrovnika i Korčule, slavni ruski poeta Aleksandar Sergejević Puškin napisao je čuvenu istorijsku pesmu Crnogorci i Bonaparte. Prema tome, svako onaj ko još nije bio u Stanjevićima iznad Budve ima jak razlog da poseti ovo istorijsko svetilište, da se napije ledene lovćinske vode koje izvire neposredno ispod njegovih zidina i da se nadahne visokomoralnim i ljudskim vrednostima koje simbolizuje takav velikan slavne crnogorske istorije kao što je u svemu bio Petar I, odnosno Vladika Sveti, kako ga je još za života oslovljavao narod crnogorski.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Vaterpolo klub Budućnost u novu sezonu ulazi sa novim stručnim štabom, velikim brojem pojačanja i to ozbiljnih vaterpolo imena. Kao bomba je odjeknuo dolazak slavnog hrvatskog bivšeg reprezentativca Ivana Krapića, koji je vrlo brzo uspostavio dobru saradnju sa mladim igračima koji će od iskusnog centra imati šta da nauče. Tu su još Darko Brguljan, Stefan Vidović, Nikola Brkić, golman Ilija Radović, Nebojša Vušković, kao i Aleksandar Radanović, koji je stigao ispod radara, a u stvari bi dete Budve i nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde mogao treneru Petru Radanoviću da donese dobre stvari u bazenu. Podgorička ekipa je počela sa radom 10. avgusta, završen je najvažniji deo bazičnih priprema, odrađen je u Futogu turnir, a čeka ih i prvi zvanični meč u regionalnoj ligi sa Jadranom u Herceg Novom. Momci dobro rade, krenuli smo ranije sa treninzima da bih igrače mogao još bolje da upoznam. Za sada sve ide dobro. Nažalost, nakon 5. sedmice rada, virus nas je pokosio, ali idemo dalje. Ekipa je od iskustva i mladosti praktično nova u odnosu na prošlu sezonu, a i mi smo se zalagali da angažujemo momke koji hoće da rade i koji su pre svega sportisti. Naravno, sve je ovo i u cilju da se deca uz njih edukuju i da shvate sport na pravi način. Znači, napravili smo dobar spoj, hemija je dobra, a u igračkom delu imamo manjkavosti u smislu da rotacija puno nedostaje. Ali na kraju krajeva tako smo se dogovorili da idemo putem gde će mladi dobijati prostor, a da ne patimo za rezultatom. Nadam se da ćemo za 3-4 godine osposobiti 4-5 momaka iz Podgorice da budu nosioci igre. E, to je cilj, kazao je prvi stručnjak Plavih Radanović. Veliki broj utakmica čeka igrače Budućnosti. Nakon meča u Herceg Novom slede dva do kraja sedmice i to sa Vojvodinom i Zemunom. Pred kvalifikacioni turnir Evrokupa očekuju nas još dve utakmice u Nišu 30. septembra i 2. oktobra duel sa Radničkim iz Kragujevca.

0: slušate sportski program.
1: Direktor Mercedesa Toto Wolff izjavio je da Kimi Antonelli mora da ostane oprezan uprkos velikoj bodovnoj prednosti koju ima u generalnom plasmanu vozača u šampionatu Formule 1. Italijan se nalazi na prvom mestu sa 292 boda, dok je njegov timski kolega George Russell na drugoj poziciji sa 211. Sky Sport navodi da je Antonelli u poslednje vreme više puta naglasio da vozi ne razmišljajući o svetskom šampionatu. Obećavam vam da on ne razmišlja o tome. Neverovatan je način na koji ovaj momak ume da odvoji stvari, da bude običan mladić, a zatim da sedne u bolid i postane iskusan trkač. Zato kada Kimi kaže sebi ne razmišljam o šampionatu, on zaista ne razmišlja o šampionatu. I mi, njegovi roditelji, ja i ceo tim pokušavamo da mu ukažemo da posao još nije završen, rekao je Toto Wolff. Direktor Mercedesa je naveo da ni Antonelli ni tim ne smeju da isključe nepredvidive okolnosti. Postoje ti nepredviđeni događaji, oni mogu da se desi da vam izmakne nešto što ste držali u rukama, a zašta niste ni pomišljali da bi ste mogli da izgubite, zato on neće razmišljati o tome, istakao je Wolff. Naredna trka u šampionatu F1 biće vožena 26. septembra u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. I've seen the devil down sunset in every place.

0: slušate sportski program.
1: Navijači Barcelone uživaju iz meča u meč, iz vikenda u vikend. Raspoloženje im nije pokvarila ni utakmica u glavnom gradu Katalonije u sredu, jer su na Nou Campu gledali novu goleadu. Barca je slavila čak 7-2 protiv Racing Santandera i bio je to istorijski meč za velikana. Katalonci su naime slavili 7. put u isto toliko utakmica ove sezone u svim takmičenjima. Takav učinak nisu imali nikada u prvih 7 utakmica. 3 puta do sada Barca je start sezone obeležila sa 6 trijumfa. Hat-trick je sinoć upisao Rafinha, 2 puta se upisao Lamine Yamal, po jednom Joao Cancelo i Gabriel Jesus uz autogola Sierra Villalibrea.

0: slušate sportski program.
1: Real Madrid je ozvaničio dolazak Nika Smitha Juniora, sa kojim je postigao dogovor do kraja sezone 2026-27. 22-godišnji američki bek iza sebe ima 3 sezone iskustva u NBA ligi, gde je odigrao 147 utakmica u dresovima Charlotte Hornetsa i Los Angeles Lakersa. Najbolju partiju pružio je protiv Portlanda, kada je ubacio 25 poena uz 5 pogođenih trojki. Veći prostor dobijao je u razvojnoj ligi, gde je za South Bay Lakerse prosečno postizao 19,7 poena po utakmici. Smith Jr. tako prvi put dolazi u evropsku košarku, a Real Madrid je njegovo angažovanje ozvaničio ugovorom koji važi do leta 2027. godine.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji.
2: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde na predak.
1: Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvaničnom portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provjer integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlakovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda.
1: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procijenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra.
2: Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina, izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara.
1: Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage takozvanih bombaških napada na kuću bivšeg službenika sektora bezbednosti Duška Golubovića i ugostiteljski objekat Grand. Oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo iznuđivanje iskaza, to je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici.
2: Viši sud u Podgorici je odredio privremeno oduzimanje vozila u vlasništvu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera zbog sumnje da je vozilo stečeno izvršenjem više krivičnih dela. Masovni štrajk glađu pritvorenih lica u istražnom zatvoru, kojem se iz dana u dan pridružuje sve veći broj pritvorenika, izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora, koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici, te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci.
1: Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju.
2: Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.
1: Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minja Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, a nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i 6-mesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. augusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i 2 dece, saznaje Pobjeda.
1: Potpredsednika vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028.
2: Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra. Cena dizela poskupila je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Eurosuper 98 će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra.
1: Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%. Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila azila namenjenog tržištu Kosova, nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljilac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u posjeti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gdje je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao je Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vrijeme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umjesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su.
2: Osnovan je forum žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojem je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotno je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta, suprotno je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. Hrvatska vrši pritisak na nastojanja

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednostnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sledeće godine tokom litvanskog predsedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crnoj Gori, NATO partneru, navedeno je. Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića koji važi za saradnika Škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra.
1: MV sproveden je u zatvor na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda.
2: Prosečno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
1: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rešenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu.
2: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maine-a, saopšteno iz ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuvši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio je značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oruženih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država, ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivna industrija obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključuje Spajić.
1: Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuju korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje Američko-Jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za 0,25%. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promjena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će posljednje povećanje stopa imati značajniji i neposredni srednji uticaj na domaće kamatne stope, kazali su iz Centralne banke. Let's go!

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazuje da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članice u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će posjeti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Ariana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posjetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok će zbog izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji te zemlje posjetiti kasnije. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u ovaj region. Kao što je predsjednica rekla na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ovog juna, naša unija neće biti potpuna bez Zapada. Balkana. Zbog toga će se u svojim razgovorima fokusirati na predstojeće korake na EU putu naših partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku našeg plana rasta za Zapadni Balkan, navodi Podesta. Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio je za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je prethodno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. Postupajući po krivičnoj prijavi iz specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Štrajk glađu u istražnom zatvoru Podgorica nastavilo je 151 lice, saopštili su iz ove ustanove dodajući da medicinsko osoblje prati njihovo zdravstveno stanje i da je trenutno stabilno. Štrajk je zbog loših uslova boravka u istražnom zatvoru i zbog dugotrajnih pritvora počeo 1. septembra. Prvog dana, prema podacima UIKS-a, glađu je štrajkovalo 16 pritvorenika, a kasnije se broj učesnika znatno povećao.
2: Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 evra minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 sa srednjim obrazovanjem, 1400 sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtev vlade da se povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore.
1: Potpredsednik vlade Crne Gore, ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine u Crne Gori Oleha Herasimenka, zahvališi mu na predanom i posvećenom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori, kao i na njegovom ličnom doprinosu daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa između dve države. Ibrahimović je istakao da Crna Gora izuzetno ceni kvalitetne i prepoznatljive diplomatske aktivnosti ambasadora Herasimenka, koje su u značajnoj meri doprinele jačanju međusobnog razumevanja, političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Ukrajine, posebno imajući u vidu kompleksne okolnosti i kontinuiranu rusku agresiju na Ukrajinu. Nova pravila mogla bi uskoro doneti i vidljive promene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli, kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila predlog zakona o graničnoj kontroli, koji predviđa detaljnije provere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze, kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Državni sekretar Rajko Kankaraš i načelnik Direkcije za šume Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz Gnjilog potoka u Andrijevici, gde su zatekli katastrofalno stanje i svedočanstvo totalne seče i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Ministri iz zemalja Zapadnog Balkana šestorke usvojili su na Žabljaku ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu, kojom je utvrđen pravac za narednu fazu sprovođenja zelene tranzicije uz fokus na klimatsku i vodnu otpornost, zaštitu prirode i biodiverziteta, cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja i održivo finansiranje. U Skupštini Crne Gore održana je svečanost povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Ekoškole u Crnoj Gori, tokom koje su obrazovno-vaspitnim ustanovama uručene zelene zastave i sertifikati o sticanju statusa međunarodne ekoškole, bronzane medalje, kao i specijalna priznanja nastavnicima za doprinos obrazovanju za održivi razvoj.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Etno. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: And I know this thing really enough.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Tun, turu, tun. Stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i naša omiljena muzička emisija Top 20, lista desne narode. Večeras danas imamo jednog preposebnog gosta ovde, našeg najmilnijeg, najšarmantnijeg romantičara sa TV radija, naš Papinjo je tu.
2: Alo, sam šaramantan.
1: Šaramantan si, najšaramantniji.
2: Da, jedva čekam Top 20, Bađo, da odradimo, da vidimo koje su to najaktuelnije pesme ove nedelje.
1: Ove nedelje, da, narode, vi ste glasali, mi smo slušali i zapisivali, tako da pre nego što pređemo na 20 najjačih hitova, prvo da se pozdravimo sa hitom koji se našao na out listi, a u ovom slučaju to je The Second Voice i Let Me Be, posle 19 nedelja, bye bye.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
2: Dobar je, dobar je, žao mi je što je otišao.
1: Dobro je, baš je onako letnje i ovde TDI i otvoreni studio na Kamenovu u Crnoj Gori je toliko kidao kad god ovaj hit krene.
2: Vratila se Bađa sa Kamenova i ja, gotovo je. Kamenovo još uvek do kraja septembra rade, da znate, možete da popijete piće, se okupate možda, ali TDI je otišao.
1: TDI je otišao, ali zato smo tu sa, naravno, hitovima, kako mi volimo da kažemo, samo hitove i slušamo. Na 20. mestu imamo Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam. Da li je bio lokal koji nije odzvanjao s ovim?
2: Ne, ovo je bio totalni hit. 20. mesto, što je ono malo čudnije, zato što je ozbiljan hit, ali već je, se, ne znam koliko, 15 nedelja. Da, u top 20 listi i okej, da je već na 20. mestu, ali je malo čujemo taj...

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: To je bio Jamaican Bam Bam, a na mestu broj 19 imamo novitet. U ovom slučaju stiže nam Morandi, koji čovek, ja ne znam, nema dekadu koju nije obeležio. U ovom slučaju obeležava top 20 listu sa Miss Kali. Pa ajde da čujemo na mestu.

0: talk about.
1: Top 20.
2: Dobre je, Madonica, dobre je Sabrinica.
3: Dobre, a?
2: Dobre su mi, slatke su mi, samo vi tako nastavite i sve smo vam obezbedili, na vama je samo da pevate, ajde.
3: Tako je, narode, a sa njih dve preskačemo na 17. mesto gde nas čeka gospodin James Blunt. Tastes Like Summer, koja je pesma, evo, već dve nedelje sa nama, boga mi, dobro se popela za dve nedeljice, tako da ajde da čujemo i zašto. Idemo malo, vraćamo se i dalje na taj letnji vibe uz Tastes Like Summer.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: The Boss of Magnetic, Pape, kako se tebi čini ovaj hit?
2: Ovo što ćemo slušamo na 16.
1: Tako
2: mjestu,
1: je,
2: da.
1: Tako je.
2: Jako dobar, inspirativan, dosta se vrteo za leto.
1: Jeste.
2: I mislim da zaslužuje tu gde je. Ne treba nešto pretjerano se vrti gore, ono peto i to. Bio je 14. prošle nedelje, sad je 16. Taman pada kako treba, što se mene
1: tiče. Opa, ovako se dolazi spreman na posao, dami i gospodo. The Boss Magnetic, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad naravno mic po mic, mic po mic i mi smo stigli pape do...
2: Mac po mac, da vidimo neku retro pesmu, može?
1: Neka retro pesma, prvi retro hit za ovu top 20 listu. Tu nam je Portugal the Man, jao majko sveta narode. Ako se sećemo...
2: Barafilestel. Čika.
3: Barafilestel.
2: Kako se odlično to? To je bila bađa, to...
1: Da, to nije Portugal, ali možda nekad i dođe na TD radio.
3: Barafilestel.
1: Tako da slušamo njega kao retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Kecaj, ja, kecaj.
3: Kecaj, mači oči.
2: Kecaj je nešto drugo na našem, ali nema veze. Idemo 14. mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. 14. mesto i 14 nedelja na našoj top 20 listi. Dobra ekipa, odmah ćemo u glavu.
3: Oćemo u glavu, idemo odmah na njih i Repeated.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ono što je zanimljivo kod ovog prethodnog hita repita što smo slušali jeste što je on snimljen 2016. godine, ali ga nisu nikada izbacili pape zato što su naravno došlo ono do promjena muzičke kuće, produkcijske, da. Tako da faktički evo posle 10 godina Ed Sheeran i Garrix su dobili pravo da u stvari izbace repitat.
2: Pa zato što ponove to što su izbacili, repitit da ponove, da opet izbace za 10 godina.
1: E to si dobro snimio. Nego narode, ajde mi da pređemo odmah na dva hita, može?
2: Može.
1: Odlično, zato što na mjestu broj 12 imamo Temper City i Self-Aware, sjajan hit, 4 nedelje za nama, ali pre njih na mjestu broj 13 slušamo Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Marketing. TDI. Marketing TDI radija. 067-561-999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Lepo, slušali smo Tempo City, Helen Harrisa i Jay-Z. Jay-Z kao
4: Jay-Z,
3: ali sad je Jay-Z, da. 11. mesto, Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Glašina nad glašinama. Ja sam rekla, ovo je TDI verzija pesme u kojoj odeš u kafanu i lomiš
3: da.
4: Čaše.
3: Da, baš ne.
4: Razgovarat ćemo iza kulisa.
3: Ali sedeo bi ja sa Teddy Swimsom, onako gabaritni smo i on i ja, i sedeo bi u kafani sa njim, majke.
4: Pa iskreno, ti si nam zgodni, pape, nije što si naš, ali realno, ajde realno. Teddy, vidi se, ajde ništa, narod, idemo na Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Možemo napravimo i neku retrospektivicu, bađa?
2: Pa možemo, ali kasnije, zato što trenutno bi trebalo da slušamo retro hit broj 2, ako može.
1: Ajde, čim prođe ovaj retro hit koji bađa najavi, idemo da imamo dokle smo stigli, a na polovini smo.
2: Retro hit broj 2, Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Cold Water.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, papi, smo stigli do retrospektive, da vidimo šta smo sve to slušali od mesta broj 20.
3: Mesto broj 20, Kugeli Solto, Jamaican Bamba.
2: Devetnaesto mesto, Morandi, Miss Kali.
3: Osamnesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 17, James Blunt, Tastes Like Summer.
3: 16. mesto, The Bossa i Magnetic.
2: 5 Eye Animal na 15. poziciji.
3: Četrnesto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, mesto broj 13.
3: Emperor City, Self-Aware, mesto broj 12.
2: I 11. pozicija, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Deste narode, ako ste nam se tek sad uključili, ovo je Top 20 lista, 225. izdanje. Večeras sa vama tu je Pap.
3: Ovde.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. Mi smo stigli do 10. mesta gde su nam se našli Francis Mercier i Robin S. Ja sam iskreno, Pape, mislila da je Robin
3: Schultz.
2: S. Da je Schultz, u stvari ono je devojka Robin da. S. Tako da, eto, nešto novo učimo svakog dana, ali trenutno ću da uživam uz njihov hit Show Me

0: 20.
1: Idemo dalje, mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi. Ova pesma meni namenjena i nećemo mnogo da komentarišemo. Becky G nešto me iznerviralo, ovo ono, ja sam naljutio, ona kao pape, pape, i kao nije mogla pape, rekla Sorry Papi.
2: Sorry Papi, mesto broj 9.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Opet Hugel, a?
3: Opet Hugel, da, imamo neki ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Angelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TD i otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
2: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mesto, idemo Moving to the Sun.

0: Top 20 Flashback. Flashback.
1: Treće sreće, naravno naš treći retro hit za ovu Top 20 listu, a Pape, ko nam je tu?
2: Meni je ovaj retro hit drag.
1: Dobro.
2: Da, iz 2021. godine i ima tako latino vibe i tako more se čuje. El Profesor.
1: El Profesor.
2: Da, pušta muziku i pesma se zove Bongola.

0: TD Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ah, kako je težak ovaj život na poslu kad se slušaju samo hitovi, sve bolji od boljeg, baš je teško.
3: Jeste, muka, ne.
2: Evo narode, ako hoćete da vidite tu muku, MTS Kablovska, 851. kanal, taman da vidite koliko nam je Pap Lep s ovom novom frizurom i koliko je nama teško ovdje u studiju.
3: Bukvalno lažeš narod, to kad kažu medije lažu, evo lažu.
2: Ne, ovo ti je najbolji styling do sada, a taman ćemo malo da poboljšamo ovdje i mood u studiju i kod svih ostalih u Stavlo i Strome. Mea de Fleur na mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Idemo dalje, približili smo se malo vrhu top 20 liste, četvrto mesto DJ Goja ili Goja.
3: Goja, iskreno bilo bi top da je Goja, ali da. U stvari ponaški Goja.
2: Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko pesma, prejako, ne znam, prošle nedelje bila prva, tako da nema sva druga.
3: Ali ne živi se od stare slave, zato sada na mestu broj 4, a mi uživamo uz Michiko u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa narode, možemo malo sad s ovih muških vokala da pređemo na neku žensku stvar. Ovo je tamani ženska himna koja nam stiže u nastavku, a to su Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na mesto broj 3. Ajde odmah za njom i da povežemo dvojku.
3: Može, na drugom mestu Take Me There.
2: Take Me There, tako je, drugo mesto posle 8 nedelja. Može, Pape?
3: Može, idemo.
2: Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Le, baš je jaka, baš je jaka.
2: Da, šta nam je ovaj posljednji retro hit, Bađo, pre nego što proglasimo pobednika Top 20 liste, 225. izdanje.
1: E, pa pobednička pesma tek treba da stigne, ali pre nje imamo četvrti retro hit, a tu nam se našao od Superman Lovers i One Republic, onaj sjajni mix od prošle godine, uz koji su svi poludeli, a to je naravno Starlight, The Fame u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I sad naravno svi hoće da znaju ko je na prvo mesto, ali ne može.
2: Ne može, to je to, hvala vam, čujemo sljedeće nedelje.
1: nećemo, sad ćemo još malo da ostavimo narod, ali pre nego što pređemo na zlatnu medalju, ajde da se podsjetimo šta smo sve slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Francis Mercier, Robin Ness, Show Me Love.
1: Mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi.
2: Osmo mesto, Ina Morenito.
1: Madonna, Martin Garrix, Bizar na sedmoj poziciji.
2: Šesto mesto, Hugel i Maja Langel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Tav Low i Stromer, De Fleur na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Peggy Gu, Ira Star, Woman, treće mesto.
2: Drugo mesto, Dati, Take Me There.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, tam.
1: Okej, okay, nisam znala da se venčavamo. Ja bih pre uradila onaj Zeyna Jananto na mestu broja 1. Inače, za sve one koji nisu znali na arapskom, Jananto u stvari znači sad ću da ga nateram da poludi. Tako da...
2: Jednu reč stane, sad ću da ga nateram da poludi.
1: Aha, poliglota, bre, uči se ovde malo uz Zeynu. Uživam uz nju na mestu broja 1. Narode... Hvala vam što ste bili ovde. U slučaju da je nedelja, s obzirom da nam tada ide repriza, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda. Ako je utorak, sutra se družimo uz sredu, mali petak.
2: Mua, mua, mua. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing. TDI. Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji.
2: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde napredak.
1: Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda.
1: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra.
2: Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina, izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara.
1: Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage takozvanih bombaških napada na kuću bivšeg službenika sektora bezbednosti Duška Golubovića i ugostiteljski objekat Grand. Oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo iznuđivanje iskaza, to je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici.
2: Viši sud u Podgorici je odredio privremeno oduzimanje vozila u vlasništvu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera zbog sumnje da je vozilo stečeno izvršenjem više krivičnih dela. Masovni štrajk glađu pritvorenih lica u istražnom zatvoru, kojem se iz dana u dan pridružuje sve veći broj pritvorenika, izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora, koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci.
1: Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju.
2: Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su kazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.
1: Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje 100 podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Komunalna policija u Nikšiću od početka primene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista zatražila je od Kvora i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minje Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. augusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i 2 dece, saznaje Pobjeda.
1: Potpredsednika vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za Jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028.
2: Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra. Cena dizela poskupila je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Euro Super 98 će koštati 1,76, Euro Super 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra.
1: Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%. Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila automobila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljilac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u posjeti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gdje je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vrijeme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umjesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su.
2: Osnovan je forum Žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vrijeme.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojom je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotna je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta, suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu.
1: Region mora izvući pouke iz prošlosti, jačati saradnju i zajednički graditi sigurnu evropsku budućnost, poručuje potpredsednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić na prijemu u Viligorica povodom sastanka ministara unutrašnjih poslova u okviru berlinskog procesa. Bečić je na početku podsjetio da brojne aktivnosti u okviru predsjedavanja berlinskim procesom dolaze nakon uspešno održanog samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, koju je Crna Gora ugostila u junu, ocenivši da je reč o važnom trenutku za dodatno povezivanje regiona i jačanje partnerstva i saradnje. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan u Viligorici u Podgorici u okviru crnogorskog predsedavanja berlinskim procesom. Kapetanović je imao izlaganje tokom prvog dela sastanka posvećenog jačanju otpornosti protiv organizovanog kriminala, na kojem su se okupili predstavnici Zapadnog Balkana, Evropske komisije i partnera kako bi razgovarali o jačoj saradnji u suzbijanju teškog i organizovanog kriminala. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem govoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji.
2: Milojica Vujsić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujsića u zatvor.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu glasali o vladinom predlogu ustavnih izmena kojima je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer ih u sali nije bilo dovoljno za obezbeđivanje dvotrećinske većine koja je neophodna za promenu ustava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na Cetinju sa guvernerkom Američke savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina partnerstva Vojske Crne Gore i Nacionalne garde Maine-a. Milatović je kazao da dve decenije saradnje sa Maine-om predstavljaju primer partnerstva koje je dalo konkretne rezultate, posebno u razvoju institucija, obrazovanju, sajber kapacitetima i jačanju ukupne bezbednosti države. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković razgovarao je sa ambasadorkom Švedske Charlottom Samelin i ambasadorom Holandije Martinom Elhersmom o završnoj fazi pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, reformama u oblasti vladavine prava i jačanju institucija, dok je posebna pažnja posvećena političkoj stabilnosti i bezbednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednostnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sledeće godine tokom litvanskog predsedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je. Bivši direktor Rokšpeda

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Važi za saradnika Škaljarskog klana, kasnije se ispostavilo međutim da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra.
2: MV sproveden je u zatvor na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda.
1: Prosečno vreme rešavanja predmeta specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
2: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rešenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%, komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maina, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oruženih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključuje Spajić.
2: Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuju korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje Američko-Jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za 1/4%. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će posjeti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Ariana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posjetiti Albaniju, Kosovo,
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete.
1: Zbog izbora u Bosni i Hercegovini,
2: Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me Marketing TDI Radija 067-561-999 Marketing TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999

0: Хедей Радио.
1: Само хитови.